E o e na se fa mana tu atu le musika le a le fa fa tu ina mai le musika wa le verso ne le verso tongi a a wane o ta tu fa li suava ye ina ta tu se le ni tama ta tu na le le a I te o fa lo le verso tongi ya e te o nga lo le verso sa tina a e en tu e tau sa I di fo le se me fa le ku kar tama a